da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

Niske kredite, ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gradačac. Sarajevska 101 preko puta Bela Mioniksa. 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

0: dragi slušalci, mi magazine nastavljamo u dobrom ritmu, tragom događaja iz protekle sedmice i dok nam današnji izvještaj donose ono što se dešavalo u posljednja 24 sata, vrijedi se osvrnuti na jednu priču koja ne traje jedan dan, već punih 25 godina. Toliko naime traje i prijateljstvo gradačica i njemačkog Direna, čija je delegacija proteklih dana boravila u našem gradu. Dakle, grad Gradačac i njemački Diren prije četvrt vijeka 16. augusta 2001. godine potpisali su povelju o prijateljskim odnosima dvije lokalne zajednice. Kroz 25 godina partnerstva ostvarena je saradnja u oblastima kulture, obrazovanja, sporta, u domenima vatrogarstva i zdravstva, kroz pomoć u oblasti pružanja usluga osobama sa poteškoćama u razvoju i djeci bez roditeljskog staranja. Povodom obilježavanja jubileja 25-godišnjice partnerskih odnosa, u srijedu 26. augusta u Gradačcu je upriličena i svečanost kojoj su prisustvovali ambasador Savezne Republike Njemačke u našoj zemlji Alfred Granes i delegacija iz Direna na čelu sa aktuelnim gradonačelnikom Frank-Peter Urlihom i bivšim gradonačelnikom Paulom Lorijem, koji je sa tadašnjim i načelnikom Gradačca Ferhatom Mustafićem potpisao povolji o uspostavljanju partnerskih odnosa. Naše partnerstvo nastalo je u vremenu kada je Bosna i Hercegovina prolazila kroz izuzetno težak period. Upravo tada su ljudi iz Direna pokazali da prijateljstvo ne poznaje granice i da se prava solidarnost najbolje vidi onda kada je i najpotrebnija. Iznio je u svom obraćanju gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
1: Povelja o partnerstvu iz 2001. godine predstavlja platformu za razvoj odnosa između grada Direna i grada Gradačca. Kao što ste danas mogli čuti, ona je nastala iz potrebe da se dio građana Bosne i Hercegovine sa ovog područja koji je živio za vrijeme i poslije rata u Saveznoj Republici Njemačkoj vrati svojim kućama. Naravno, ta saradnja koja je na toj platformi izgrađena se razvijala u različitim oblastima, od kulture, sporta, oblasti zaštite i spašavanja, komunalne infrastrukture, i danas predstavlja jednu ozbiljnu osnovu koja ima perspektive da se razvije u oblast privredne saradnje, o čemu ćemo danas posebno razgovarati, o obilaskom određenih pogona na području grada Gradačca koja su interesantni njemačkim investitorima i kupcima. Posebnu dimenziju današnjem događaju daje prisustvo njegove ekscelencije ambasadora Granasa ovom događaju, što nam daje posebnu težinu i daje nam dodatne motive da nastavimo ovu saradnju u budućnosti. Vjerujemo da je ovo jedan od pozitivnih primjera saradnje jedne lokalne zajednice iz Bosne i Hercegovine, jednog grada iz Evropske unije, iz Savezne Republike Njemačke, i drago mi da su svi moji prethodnici ovih 25 godina, a četiri gradonačelnika grada Gradačca bilo u ovom periodu i dva gradonačelnika u gradu Direnu, su bili posvećeni razvijanju ove saradnje. Naravno, ono što je meni zadovoljstvo, to je da su naši građani koji u ovom trenutku žive u Saveznoj Republici Njemačkoj, posebno u gradu Direnu, imali bolji prihvat i bolju integraciju njemačkog društva, upravo iz razloga što je stotine, i da ne kažem hiljade ljudi prošlo kroz ovo partnerstvo, i kroz Diren i kroz Gradačac, što smo upoznali jedni druge, što smo razvili eventualne predrasude koje su eventualno postale kod nekih od stanovnika i Direna i Gradačca, i da danas zajedno možemo raditi na novim projektima koji znače bolje uvjete života i građana grada Gradačca, a nadam se i razvoju Direna. Malo je toga što u materijalnom smislu mi možemo ponuditi zemljama kao što je Savezna Republika Njemačka, međutim, bogatstvo jednog društva se ogleda i u različitosti tradicije i kulture koje tamo žive. Grad Diren ima 7 gradova partnerskih, znači iz Kine, Ukrajine, Republike Turske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Italije i Francuske. I svi oni doprinose razvoju kulture i tradicije i u Direnu, ali i integraciji tih zajednica u Savezu Republike Njemačke, tako da oni ne zanemaruju naš doprinos njima. On nije samo materijalni, on je više duhovni, kulturni.
0: Od prvih susreta i kontakata do danas saradnja Gradačca i Direna prerasla je okvire formalnog partnerstva. To je postalo i snažno prijateljstvo između naših građana, institucija, udruženja, sportskih kolektiva, mladih i brojnih pojedinaca. Kroz protekle godine realizovani su brojni projekti i ostvareni brojni susreti. Bilo je tu humanitarne pomoći, razmjene iskustava, posjeta, zajedničkih aktivnosti mladih,

koje su vremenom partnerstvo intenzivirale u različitim oblastima života i rada. A zasađeno drvo prijateljstva je simbol trajanja i dugovječnosti, a bit će i trajni podsjetnik na iskreno prijateljstvo i saradnju. Potom su i delegacije posjetile i nacionalne spomenike kulture na području Gradačca, džamiju Husajniju, gradsku i graditeljsku cjelinu Stari grad. Gostima je prezentovani kulturno-historijski značaj džamije Husajnije i povijesna uloga njenog graditelja Husein kapetana Gradaščevića u tadašnjem kontekstu. Predsjednik izvršnog odbora Medžlisa Haso Omerović upoznao je posjetitelja o detaljima njene restauracije i vraćanja autentičnog izgleda. U okviru gradine predstavljena je njena monumentalnost i dosadašnji radovi na njenoj restauraciji. Raspisan je javni poziv za rekonstrukciju fasade na čardaku i zamjenu vanjske stolarije te izgradnja ventilacionih kanala. Ovi radovi će biti finansirani sredstvima Američke ambasade u Bosni i Hercegovini i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona uz sufinansiranje grada Gradačca. Nakon toga slijedi restauracija ulaznih tabija u kompleks starog grada, radovi na unutrašnjosti čardaka te nastavak restauracije bedema okolo kule. U nastavku posjete goste su obišli i spomen obilježja Ljiljan, upoznati su sa razmjerama ratnih razaranja i stradanja stanovništva na području našeg grada. U spomen sobi imali su priliku i pogledati postavku oružja i znamenitosti iz vremena agresije.

što ste nam poslali na 061-264-49. Oko podneva pradobijemo kratak predah zbog vijesti federalnog radija. Nakon toga nastavljamo dalje uz muzičke prijedloge i muziku narodnu koja je sada na rasporedu. Čuvajte se vi, dragi slušaoci vrućine, čuvajte se na putu, gdje god da ste, neka vam ostatak dana prođe u dobrom raspoloženju. Iz studija i režije za danas vas pozdravljaju Sead Osmičić i Maida Pezarović. Do narednog slušanja, uživajte u danu.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: 100% prirodan. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

Vakcina u Evropskoj uniji su bila popunjena oko 63%, što je znatno ispod prosjeka, koji je inače oko 80% za ovo doba godine. Stručnjaci upozoravaju da bi Evropa u zimsku sezonu mogla ući sa najnižim zalihama plina u posljednjih 13 godina. Dakle, kako jutros navodi Guardian, ovakva situacija

tu iz onog vremena prije nego što su se prodali ovim oligarsima i krupnom kapitalu. Onaj dio karijere grupe U2 kada su zvučali kao rock and roll band. Mi ćemo u narednim minutama otići malo do Unsko-sanskog kantona. U petak sam već ovo najavio, ali danas 31. augusta 2026. godine, nakon velikog uspjeha turističkog voza kojim je za kratko vrijeme prevezeno više od 15.000 putnika, Unsko-sanski kanton pravi novi veliki korak u revitalizaciji putničkog željezničkog saobraćaja. Dakle, od danas bit će postavljena redovna putnička linija između Bihaća i Bosanske Otoke koja će saobraćati svakog radnog dana. Za uspostavljanje i podršku ovoj novoj liniji Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona izdvojilo je dodatnih 250.000 konvertibilnih maraka. Radi se o konkretnoj investiciji kojom se nastavljaju ulaganja u razvoj željezničkog saobraćaja, bolje povezivanje krajiških gradova i naselja te povećanje mobilnosti stanovništva. Dakle, posjetao, još jednom vas podsjetio, sjećamo da od danas svaki dan nova vozna linija u Bosni i Hercegovini, to se ne dešava zaista često, između Bihaća i Bosanske Otoke. A kad smo već u ovom Unsko-sanskom kantonu, da vam spomenem da je kolega Senudin Safić za danas pripremio prilog u kome kaže da se učenici osnovnih i srednjih škola u Unsko-sanskom kantonu pripremaju da

se numera zvala Vodopad, to jest Waterfall, izvedi je grupa Stone Roses i došla je kao šlagvort, nisam ovo zaista planirao, ali je super došla kao šlagvort za sljedeću vijest koja govori o čemu drugom nego o vodopadima, da, vodopad Kravica, kako kažu, jedan od najprepoznatljivijih prirodnih simbola Bosne i Hercegovine, uvršten je među 12 najboljih skrivenih dragulja Evrope za 2026. godinu na listi Best Treasure Destinations in Europe, koju objavljuje ugledna evropska turistička platforma pod istim imenom European Best Destinations. Kako je izvijestila turistička zajednica grada Ljubuškog, vodopad Kravica je zauzeo 7. mjesto, a na listi

se našla, na listi su se našli u društvu iznimnih evropskih destinacija poput Tubingena u Njemačkoj, zatim Motovuna u Hrvatskoj te Isola San Gilda u Italiji, kao i mjesta koje se zove Meteor u Grčkoj. Kako kažu iz turističke zajednice grada Ljubuškog, ovo priznanje predstavlja mnogo više od još jednog turističkog priznanja. Ono je potvrda da ljepota Kravice, ali i autentičnost prostora u kojem se nalazi imaju svoje mjesto na europskoj turističkoj karti. Oni također ističu da je uvrštenje Kravice među najbolje skrivene dragulje Evrope, priznanje prirodnoj vrijednosti tog kraja, ali i poticaj za daljnji razvoj Ljubuškog kao prepoznatljive turističke destinacije. Kako naglašavaju iz turističke zajednice grada Ljubuškog, Kravica je naš prirodni dragulj, danas ga sve više prepoznaje Evropa, a ovo priznanje dodatno nas obavezuje da čuvamo ono što imamo, razvijamo turizam na održiv način i nastavimo Ljubuški pozicionirati kao destinaciju koju vrijedi otkriti ne samo jednom, nego iznova. Inače, samo da napomenemo da rijeka Trebižat kroz sedrene barijere je oblikovala jedan od najimpresivnijih prirodnih fenomena Bosne i Hercegovine, okružen zelenilom i prirodnim bazenima. Ovaj vodopad već godinama privlači posjetitelje iz Bosne i Hercegovine, regije Evrope, ali i cijelog svijeta. I upravo u vremenu kada putnici sve više traže autentičnost, očuvanu prirodu i iskustva izvan uobičajenih turističkih ruta, snaga Kravice i Ljubuškog leži u spoju prirodne i kulturne baštine, gastronomije, vina, aktivnog turizma, ali naravno i gostoljubljivosti ljudi ovog kraja.

Vraćamo se i našem pregledu sportskih dešavanja nakon nogometnih zbivanja. Vidimo vidjeti šta se to dešava sa ostalim sportskim kolektivama na području našeg grada. Omladinske kategorije rukometnog kluba Gradačas učestvovali su od 28. do 30.

0: na području naše Gračanice. Evo, gledamo da to što više oplemenimo kako bismo vratili onu volju sigurnu i želju Vakifa, zašto je uvakufljena ta sama medresa, jeste širenja korisnog zdanja i koji će imati evo koristi cijela šira zajednica. Zaključak tog izlaganja jeste posebnost jedne veze između Gračanice i Gradašca sa Vakifima, koji Gradaševićima direktno, evo poslije i kroz ovaj ulemanski dio gdje su profesori dolazili iz Gračanice u Sviračku medresu ovdje ili medresu na Svircu ili Murat Kapetanovu medresu, a i obratno također se to dešavalo, gdje su jedni drugi prenosili znanje, i da, ne samo da, ovaj jedan ekonomski dio koji potpomagao te vakufe, nego je bila razmjena i hvala Bogu i znanja i kroz naše džamije, kroz naše medrese, što je trajalo to jedan duži period. Sama medresa Osman Kapetanova je radila preko 140 godina, iznjedrila je mnoge alime koji su dali ogroman doprinos našoj zajednici kroz povijest, i evo molimo gospodara svjetova da ovaj okrugli sto bude uzrokom da se te veze ojačaju, obnove, i da to bude još na jednom većem i zavidnijem nivou nego što je to bilo sve do sad.
1: Vjerski i prosvjetni život Modriće u 19. stoljeću, uloga uleme i vakufa kao i institucionalne veze sa Gradarcem i Gračanicom bile su teme izlaganja Ređe Efendija Mehanovića.
2: Moj zadatak je bio danas da mesim svjetlo, znači u fokus je bio vakuf porodice Gradašević na području međuislamske zajednice Modrića, i moramo kazati da je on bio zaista veliki. Ogledao se u preko 230 duluma raznih parcela zemljišnih koji su bile, zatim niz dućana, ali ono što je najvažnije su dvije džamije koje su nam ostale kao građevine od zadužbina porodice Gradašević. To je Šijić džamija, Čašijska današnja džamija Modrići i džamija Ali Begova, odnosno džamija u džematu Islam Varš. Ono što sam danas kazao svakako jeste da ovi vakufi koji su bili na području međuislamske zajednice Modrića iz tog perioda su bili veliki oslonac u materijalnom smislu za funkcionisanje i za život vjerski na području međuislamske zajednice Modrića. Međutim, ti vakufi su 1959. godine oduzeti, što je onemogućilo normalno funkcionisanje i obavljanje vjerskog života. I ono što je razlika između vakufa na području Gradarca i Gračanice i Modriće jeste da vakufi porodice Gradaševiću u Gradarcu i u Gračanici su ostali i opstali, a vakufi koji su bili izgrađeni na području međuislamske zajednice Modrića su u proteklom periodu više puta rušeni, tako i posljednjoj agresiji na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Tako da smo kazali danas da je naš zadatak kao generacije koja preuzima na sebe obavezu emaneta čuvanja tih vakufa jeste njihovo obnavljanje, što su vrijedni povratnici u Modriću svakako i dokazali izgradnjom i Čašijske, ali i džamije u džematu Islam Varoš, koje danas žive punim plućima.
1: Učesnike okruglog stola o historijskim vezama Husenije i Svirečke džamije upoznao je Ahmet Efendija Osmanović, govoreći o Gradarcu kroz kontinuitet njegovog vjerskog i vakufskog nasljeđa.
3: Fokus mog rada bio je da džamije Husenija i Svirac nisu samo arhitektonska zdanja koja su povezana vremenom i prostorom, već su povezana onim nečim puno bitnim, a to je ljudima, odnosno ulemom koja je djelovala u istom vremenu. Najvažnija poveznica tog jeste silsila koja se, znači, ide od šeha Muslimovića preko Ahmet Efendije Mula Ibrahimovića Svijeca, koji je džaze prenio svojim sinovima Hilmi Efendiji i Efendi Muftiću Hafizu i svom sinu Muhammedu Efendi Muftiću. Glavna poveznica između ove dvije džamije jeste Ahmet Hilmi Efendija Muftić, koji je bio imam u obje džamije, znači prvo je obavljao imama u Svirečkoj džamiji, a zatim je nastavio 1917. godine u Husejniji džamiji.
1: U okviru današnjeg druženja naglašeno je da je jubilej 200. godina Husenije nije samo posjećanje na jednu džamiju, nego je to i prilika da se sagleda Gradačac kao grad koji svoj historijski identitet je izgrađivao kroz vakufe Gradaševića, kroz džamije, mektebe, medrese, biblioteku, ulemu, trgovinu, zanatstvo, vodnu infrastrukturu, ali i kroz različite vjerske i obrazovne zajednice. Okrugli sto bio je i dio je samo sadržaja kojim se obilježava 200 godina postojanja Husenije, jednog

jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj Bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisan